0: bravo.
1: Od crna zemlja pijan za stolom, po loše krčmi sedim sa bolom, kao kroz vagu ugledah ja, prelazi žena u crnom svaku.

Batinić, koji se smatra i osnivačem grada Jajca, je stolovao u Splitu, Herceg Splitski, Vojvoda Bosanski, a dao je da se gradi Jajce. Donji kraj, taj prostor sjeverozapadne Bosne i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljevstva. Odnosno njegove zemlje koju on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.